0: abena edu cherizer na odi abena show abena asisiyesu
1: asisiyesu
0: ankobia ima asisiyesu na ho ye die
1: oh me ho ye nyum na wo boyi wo se bedi abena poku ase ho because o man se me ni ho a unya me so eh unya me so what you say
0: ye nya
1: oh david o man unya o ah obi a me ho ju say